او افتبينا لبنا ماليكي اسوديا لبنا ماليك اراما لبنا ماليك القران والسنجين لبنا ماليك اوانا حل باب الباب لسر خوبنا بارام بنا حلب حلب يا النبوة شيشو قرفت يا النبوة او خالتي زور قرنقا لو يا بيغنبري خوشا ويستمان صلى الله عليه وسلم نوري تاومان صلاة والسلام يا اخوي قولي لسر بيدا فرموية تخيروا لنطفكم او نطفيا او اوي كوا لبشتي بياو دي لسنجي افرد دي تدري تخيروا هل بجير بزانا او من داليك لو اوي بيداد بي لكام رحمي دادني كام بياو دبتباوشي من دالك دايشي بريزم خشي قورا تخيروا لنطفكم لو اي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه دا فرمي فإن العرق دساس سكال بروي براستي طبيعتي إنسان دماركاني إنسان سروشتي إنسان دستوسر يكتر كلمي دساس وشي دسيسا لزماني عربي واتا زور مخفي زور شاراوا يعني تمشادك إلا شتكي زور ود هندك سيا دستوسر خالواني دستوسر ما مكاني لو براستي فإن العرق دساس يعني لطبيعتي لسروشتي لهرسوكوتي لنحيي نفسي نكشني لرنقرو لو أنا دستوسر خالوانا كاني يان ما مكاني بوي بصانا أو كسيكوا ديكي بداشي من دال أو كسيكوا خشي بريزن ديكي بباوشي من دالكت تكسكا تومبي خروشتي أخلاقي هرسوكوتي تونا لو يزود زاري وايا دبيني أويكا براستي أورو هو كاري سرتي أويا خيزانا كان هاو سرا كان جنوبي انت كان بختورني تشيشان دكو تبيني والله سببي يكم لهنقاوي يكم نابيكن لا هنقاوي يكم بليدكن يعني زود زاري وايا او قند زور بداخوا بس تساوي بكار ديني بس جوي بكار ديني بس زماني بكار ديني اوي غايبة اوي كوا لو بروسي هاو سنجيريا بأقا بدورة عقله لو يدي بعقلي بكار بيدي كاك الراس تأوكتا زور زوانا زور برتاوا معاشي هيا بنا ماليش زور راقيا بلام آيا كاتي كتب شايك بزان لقتو دا قندي بزان بنا مالكي تونا بزان بنا كاني تونا بزان باوشي تونا او خاليش زور زور قرنقا لو يسال داوا كاني خوشويستي يقلوشتاني اوي كزور زور ميما حول دانا بوتواناني كامروف هيتي بوتواناني كواي يكتر بوتواناني يكتري هاو سلام رازي بنو الدان بنين داناني آمان زيك لتواني خوتان كوا بدل نبيتن أو خال زوزور بهيما يعني جنو بياو زود زاري واي هندك كسيا قنزك بدوي آفتتك دادا غري هندك صفاتي دانايا مثالية نمونائية يعني أو زور آفتتك أو داوايدك او داينايا بترى نيا رنقلنا وصحابش بدزنا كويتن إلا ملائكتك لأسماني لوي بيت أخواري لوي نابي خالي تعجيزي دابني نابي كاتي كوا أو آفرة لقلد دجي يعني خشي برزم أو بيا ولا قلد دجي يعني بس نموني سيري بكي وكم ملائكتك سيري بكي وكم روف سيري بكا بزانا تورد بي بزانا أو كسي لقلد دجيتن بهندك شدنا رازي دبي بزانا زور زاري وايا همو طبيعتي ستاصد ناس توسرتو لويا با خالا باشو خلابا كاني رازي با بلام هول بدا والدور دا بخلتمتي خود بهنا سر ريبازو ريقا كاني خود او خالا زور زور مهما كبراسي انسان بيكتر رازي ببرادراتي بدوستاتي يكتر بوشي وازي كوا بكسكا خودي خوي با بوشي وازي بيتن كوا وكو خود مروف هرسو كوتي لقربكي لو ايا هرسو كوتو روانيني دور زور برس مثالي اوشتاتي واقعيني براسي دابي مروف واقعيانا بجي اتو هرسو كوت دكي لقا كسك مروفا بيغمبري خواج دفرمي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء هرسي مروفا قابلي ايغا هلبكا وخير الخطائين التوابون باشتريني هلكاران او كسانا كبشيمان دبنوا كواتلويا
اگر براسی جنو پیاو لی برده نبن او براسی جیانه که زور سخت دبی زور زحمت دبیتن بدبختی و ناخوشی رو لو خیزان رکاتن خالی دوام گرگترین سرطاوی کامرانی خیزانیش بریتیلت بیر لو زاتب کینو کوا خواهی گورا جیانی به ایمه بخشیوا سپاسی خواهی گوره بکی لوی براسی او خال زوزون بهی با انسان بیر لناز و نعمتکانی خواهی گوره بکاتوا او خالا خالی چی زور گرگا یعنی زود زاری و یعنی الیر دا او خالا مبستی تیا قناعت رازی بون با پشتی خود یعنی کاتی کوا کوریک دست خواز بینی آفرتیک آفرتیک دست خواز بینی کوریک لسرطات ایک تر بخین نوا لروی دارایی لروی توانابون مثلا او خیزادت کدینی لمانگکانی سرطایی لسالکانی سرطایی او آفتر رنگ دستو پیس پیا همشتا چی نازانی یعن خوشی برزم او پیاوی تو رنگ ماوک دکو تکریتیاتی رنگ ماویک باری دارایی تن سخت بی تحملی یک تر بکن اینجا بیر بکوا اتو لروجی یک کم هیت ادنیا کومالا چی زول لنازو نعمتی خواهی گورت برکوتوا رنگ ماویک کریخانی پی نادره بلام دواتر خواهی گوره درگه رزق اللی دکاتوا او وعدو بلینی خواهی گوره یا خواهی گوره دفرموه و انکحو الایام منکم والصالحین من عبادکم ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضل اگر ایو فقیرن دوائی هاو سرجیری خواهی گوره دولمن تاندکا لا بخششو برکتو رحمتی خوی کوات الزوات درگای رزقا لو او کسی صبری هبی لو او کسی آرامی هبی لو او کسی بطانی قناعت بکا بو پشکا لو پشکو بشی که خواهی گوره پیداوا لو ای خواهی گوره جده فرمه لئین شکرتو لأزیدنکم ولئین کفرتم این عذابی لشدید شکرانی نعمتی خواه اویا هلپا هلپ نکی گارگار نکی نارازی در نبری چشن خیناوم خیزانو مالکان خالی چتر لو خالانی کوا گرنگا سر داوکانی خوشبختی انسان با دست بینی اویش اویا توانای اویش بریتی لوی کوا انسان هر سکوت بکا لگر پیاو لگر خیزانکی واروها آفرت لگر پیاوکی خوی اویش تون وکو دوستو حواله چی دیزیک نزیکترین دوستو حواله خوی زود زاران تمشاده که هاو سران او گلیه این لگه اکتر هیا زانتیا اویا یعنی آفرتک دلی لگه برادرکانی زور بجیانه چی خوش داشی دائما دم بخنده یا دائما دم بپیکنینا لگه برادرکانی دست سفره لگه برادرکانی حتی سعاد یچی شوی نایا توا لولا لولا طوانا صفت انسانی مسلمان نیا او نابی انسانی مسلمان براستی لدی بیسلو بر معلوم داری خوی فرام بوش که بسته او زیاده یان تا مشاده که هندک داری وای پیاوکان گلیده کن لخیزانه کان یان دلی لگه مالی بابی لگه خوشککی لگه برایکانی حتی لگه مندالکی خوی اون دا سوزو خوشویستی در دبری لبو مندالک لبو پیاوک بتایی بد افلت که مندالی بو راز پیاوکی فرام بوش دکم لوی خوش چی برزم دبی زور آگا دار بی او خاله زوزور مهمه براستی دبی سوزی پیاو حتی هم مردنه دبی لگری بیو همیشه و بردوام ما فی پیاوکت رتاو کهیو ولا پیشی همو ما فکانی داب دی شیخ بدیع الزمان سعید نورسی رحمتی خواهی لسد بی لقصه چی زود زوان دفرمه اگر تیجو لذتی دنیا تان دوید او جیان تن با ایمان زندو بکنوا با فرزکان بی رازین نوا با دورکوت نوا لگناها کان بی پاریزن براسی قصه چی دوانا او سی خاله زوزور مهیما تامو چیجی جیان بری تلتی ایمانی چی پتو لناو مالکان دی با دی کدنی فرزکان دورکوت نوا لگناها کان خواهی گورا عاقبتی همولا اکمان خیر بکا خواهی گورا بختوری دنیا و قیامت من بقسمت بکا خواهی گورا سربرزي دنيا وقيامت مامبكا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هر کسیک بیخوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: بو شار زبون لا اینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو ک لسر شپولی 106.1 رادیو دنجی اسلام بیت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا